0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Мілан.
2: Факт перший.
1: Стародавня назва міста – Інсурбія Медіоланум. Сама назва Мілан походить від слова «Медіоланум», де «медіо» – посередині і «плано» – рівнина.
2: Факт другий.
1: У трапезній церкві Санта Марія делла Грація зберігається фреска Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря».
2: Факт третій.
1: Кінна статуя короля Віторію Еммануелі II на центральній площі міста примітна дивовижною чистотою. Голуби, що покривають площу і собор фактично суцільним шаром, її не чіпають. Через пам'ятник виявляється пропущений невеликий електричний струм.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

не свої сни. Розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний тиск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: не своя.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
2: Великі справи потрібно здійснювати, а не обдумувати їх нескінченно. Юлій Цезар.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створене їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама. Чуєш? Вегас-24!
1: Гра кличе!
0: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема цієї п'ятниці – новий дипломатичний крок Києва. Володимир Зеленський у відкритому листі до Володимира Путіна заявив: «Україна готова повністю припинити вогонь на час реальних перемовин». Це не жест для заголовків, а пропозиція з конкретною логікою. Тиша на фронті має відкрити шлях до розмови про завершення війни. Президент наголосив, що нинішня лінія фронту має стати точкою, з якої починається дипломатія. Тобто йдеться не про поступки під тиском, а про фіксацію реальності, після якої можна говорити про безпеку, гарантії і майбутній мир. Для України важливо, щоб будь-які рішення не ухвалювалися без самої України. У цьому ж листі Зеленський заявив про готовність до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх». Це одна з найболючіших тем для тисяч родин, які чекають своїх близьких. Такий обмін міг би стати першим людяним кроком перед ширшими домовленостями.
0: Київ передасть лист дипломатичними каналами, а також направить його ключовим міжнародним партнерам і організаціям. У Міністерстві закордонних справ кажуть, що це серйозна пропозиція із чіткими кроками та запрошенням до особистої зустрічі. Тепер головне питання – чи буде з Москви не пропагандистська, а змістовна відповідь?
1: На ініціативу вже відреагував Дональд Трамп. Він заявив, що можлива зустріч Зеленського і Путіна була б позитивним кроком, і додав: «Було б добре, якби вони справді зустрілися». Формально це лише коментар, але він показує, що тема переговорів знову в центрі міжнародної уваги.
0: Тим часом війна триває щодня. У Запоріжжі після атаки по спальному району загинула 44-річна жінка. Кількість поранених зросла до 11. У Конотопі після влучання дрона в приватний будинок спалахнула пожежа. Постраждали 3 людей, серед них дитина.
1: На фронті, за вечірніми даними військових, від початку доби зафіксували понад 200 бойових зіткнень. Українські підрозділи також повідомили про вогневий контроль над Донецьким аеропортом. Росіяни використовували його як військово-логістичний майданчик, зокрема для запусків ударних дронів.
0: Є й важлива робота на міжнародному напрямку. Тарас Качка у Парижі провів переговори про реформи, економічну стійкість і європейський шлях України. Це той непомітний, але дуже потрібний фронт, де країна готує сильніше майбутнє після війни.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ой, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуєте Хезбургер-хіти? Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

0: Авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

плачу, я знаю, ты тут. Money for tomorrow, коли я ця мить.

Ardeşen, Harit.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаймося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. Канн святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Канн до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка Київ.UA.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 5 червня, світ відзначає Всесвітній день довкілля. Також говорять про боротьбу з незаконним рибним промислом, а Данія святкує День Конституції. Гарний привід почати день із теми відповідальності за людей, природу і майбутнє.
0: Головна політична тема ранку – реакція на відкритий лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, дипломатія має працювати, а переговори потрібні всім. За його словами, збереження людського життя і захист прав людини можливі лише через завершення війни та встановлення миру.
1: Тим часом на фронті Сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу окупанти втратили ще 1550 військових,

0: А танки, десятки артилерійських систем і понад 2000 безпілотників. Також знищено сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Це важкі цифри для агресора і щоденна робота українських захисників.
1: Ніч і ранок знову були тривожними для кількох регіонів. Україну атакували 2 керованими ракетами та 2 16 безпілотниками. Захисники неба знешкодили 198 дронів, але зафіксовано влучання у 13 локаціях. У Запоріжжі після вчорашньої атаки вже відомо про 16 постраждалих, серед них 9-річна дитина.
0: У Херсоні вранці поранення дістав 27-річний чоловік. За даними місцевої влади, його атакував ворожий безпілотник у центральному районі міста. У Харкові також повідомили про влучання в Основ'янському районі, наслідки ще уточнюють. А в Києві на Оболоні стався вибух на поштовому терміналі. Одна людина загинула, ще 2 поранені.
1: Є й важливі міжнародні сигнали. Андрій Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Говорили про підтримку України, безпеку, європейську інтеграцію та додатковий тиск на Москву. У Вашингтоні Палата представників схвалила пакет допомоги Україні і нові обмеження проти Росії. Документ ще має пройти Сенат, але сам факт голосування вже показовий.
0: Європейські партнери також обговорюють подальший режим тимчасового захисту для українців. Окрема дискусія стосується чоловіків віком від 23 до 60 років. Паралельно в Україні змінюються правила зарахування пенсійного стажу. Проблемні періоди, коли роботодавець не сплачував внески, дозволять включати до загального стажу. Для багатьох людей це справді важливе рішення.
1: І на завершення новина з науки. Дослідники випробовують нову розумну вакцину, яка має захищати не від одного вірусу, а від цілих вірусних родин. Перший етап уже пройшли 49 добровольців, наступний буде масштабнішим.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штор у вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
7: Хрум кого хочу, і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Все завантажено. Можна їхати.
10: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
11: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаймося спокійно, уважно і разом!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
0: Кан будує.
3: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
4: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
3: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файна Таун.com.ua.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USQA.
4: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
5: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч атак. Російські війська запустили по країні 2 керовані авіаційні ракети та понад 200 ударних безпілотників. Більшість дронів вдалося знешкодити. Ракети своїх цілей не досягли. Але зафіксовані влучання в кількох регіонах, зокрема по цивільній інфраструктурі.
0: На Сумщині за добу загинули 2 людей, ще 14 постраждали, серед них діти. У Конотопі та Білопіллі після атак безпілотників травмовано 5 людей, 3 з них – діти. На Харківщині ФПВ-дрон вибухнув біля 2 родин, які йшли вулицею. Поранення отримали 6 мирних жителів, зокрема 2 дівчинки 2 і 12 років.
1: На Дніпропетровщині після ударів по Павлограду кількість загиблих зросла до 2. Ще 2 людей отримали поранення. У Броварському районі Київщини внаслідок атаки на підприємство харчової промисловості загинули 4 людей. Рятувальники працювали на місці пожежі і розбирали завали.
0: Водночас українські сили безпілотних систем за добу уразили понад 1500 ворожих цілей. Серед них – техніка, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники противника. Окремо повідомляється, що українські військові взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, який росіяни використовували як логістичний вузол і майданчик для запусків ударних дронів.
1: Є і важливий символічний крок. В Україні планують встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем. Це свято військових, які працюють із повітряними, наземними та роботизованими комплексами. Україна першою у світі створила такі сили, як окремий рід військ. І сьогодні ця технологічна перевага вже прямо впливає на фронт.
0: На міжнародному напрямку президент Фінляндії Александр Стуб закликав Європейський Союз мислити масштабніше і розглядати розширення до 40 країн. У цьому баченні Україна, Молдова та Грузія мають отримати реальну перспективу членства. Також він говорить про глибшу інтеграцію з Великою Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та Канадою. Сигнал зрозумілий – майбутня Європа має бути ширшою і сміливішою.
1: Поруч із Запорізькою атомною електростанцією набуло чинності локальне припинення вогню. Це має дозволити підготувати ремонт пошкодженої високовольтної лінії Дніпровська. Роботи планують проводити після розмінування територій під контролем міжнародних фахівців. Для ядерної безпеки це важливий крок, бо стабільне живлення станції залишається критичним.
0: У Києві вибух посилки на поштовому терміналі кваліфікували як терористичний акт. Одна людина загинула, ще 2 травмовані. А правоохоронці провели майже 60 обшуків у посадовців військово-лікарських комісій. Попередньо йдеться про недостовірні дані в деклараціях на 200 мільйонів гривень.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

реально, як Адам і його життя, його творчий шлях – це підтвердження того, як одна муза може надихати на неймовірнім досягненням. Завжди пам'ятаємо цього прекрасного артиста і, знаєте, говорять, допоки живе його музика, допоки і живе пам'ять про нього. Тож, так, з найкращими меседжами рухаємось далі. 13.10 в українській столиці. Нагадую, що вже менш ніж за тих самих 10 хвилин будемо розігрувати класний лот у грі «Розпродам гараж». Нагадую, минулого разу це була соковита скачка, і її не зміг виграти наш слухач, тому що неправильно відповів на запитання. Тому у вас сьогодні, у п'ятницю, є шанс зробити цей день напередодні вікенду особливим. 098-2008-968. Просто нагадую наші координати. Саме на цей номер телеграму треба надіслати фразу «Я у грі» для того, щоб спробувати за кілька пісень свої сили. Гоу!

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: «Розпродам гараж». Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
1: Ну і, звичайно, друзі, час розігрувати наш сьогоднішній лот і дарувати друге життя речам, які вам вже не сильно то і потрібні. Впевнений, у кожного в гаражику такі завалялися. І сьогодні в нас на лоті приз, який минулого разу не зміг виграти наш слухач, тому що не зміг дати відповідно правильно відповідь на дуже простеньке запитання. І сьогодні за цей подарунок у нас позмагається пан Олег із славетного міста Дніпра. Олеже, доброго вам здоров'я.
2: Доброго здоров'я.
3: Як настрій? Чим займаєтесь?
2: Гарний, працюємо.
3: А я от прям відчуваю по голосу, ви такий бадьорий, енергійний. Що вас так бадьорить? Поділіться лайфхаками.
2: Я слухаю радіо DJ FM. Це саме круте радіо, яке дає позитив.
3: Слухайте, це приємно чути. Це дуже приємно чути. Я впевнений, що позитиву у вас буде ще більше, якщо ви зараз виграєте приз від нашої слухачки, а саме нашу суперкрутезну соковиту смачку. Дивіться, завдання дуже просте. У нас запитання було таке. У Валенції встановили рекорд, створивши найбільшу у світі склянку свіжовичавленого апельсинового соку. Як ви думаєте, скільки літрів фрешу вмістила ця рекордна склянка? У нас були варіанти відповіді. 525 літрів, 1025 і 1525 літрів. Наш слухач минулого разу сказав 525, і це було невірно. Тобто в нас залишається два варіанти. 1025 і 1525. Якщо відгадуєте, забирайте цей лот. Отже, пане Олеже, ваша відповідь.
2: Так, я думаю, це 1525 літрів.
3: І ви думаєте абсолютно правильно! Вітаю вас, пане Олеже. Приз сьогодні дістається вам, і ви справжній молодець.
2: Круто.
1: Залишайтесь на зв'язочку поза етером, розкажу, як отримати свій подарунок, друзі. А ми із грою «Розпродам гараж» вже повернемось до вас в понеділок.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

0: друзі, ще краще. В мене, звичайно ж, готова відповідь. Покликати в гості на DJ FM класну артистку, яку ви знаєте з її 4 років. Здогадались, про кого йде мова? Так, Аліна Гроси до нас завітає вже з наступної музгодини і буде нам презентувати нову пісню, розказувати про останні подробиці свого персонального життя. Так що будьте з нами поблизу, не пошкодуйте. Ну а якщо раптом маєте якісь запитання до нашої артистки, можете писати на наш телеграм 098-2008-968. Залюбки їх озвучимо.
1: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Кан будує.
3: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
4: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finetown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: файно. О, боже мій, що ж таке? Починаємо інтерв'ю із маленького ось такого цікавого моменту. Але це життя, і за це ми любимо радіо. Аліна Гросу з нами. Аліночка, привіт.
1: Всім привіт, друзі. Дуже рада чути вас, бачити. Давно не бачилось насправді, і дуже рада, що ви на цій хвилі зараз.
0: Так, ну а я радий тому, що в тебе мікрофон працює краще, ніж у мене. Але сподіваюся, якось ми його ось так от таке положення зафіксуємо і буде нормально. Аліночка, коли востаннє ми бачилися?
1: Мені здається, що це було приблизно 9 місяців назад, можливо, 11. Співпадіння, не думаю. Насправді це дійсно було приблизно десь навіть не 9, десь 11 місяців назад, тому що малюку вже майже 2 місяці. А якраз той час, коли в мене була така досить гучна прем'єра, я вже дізналася, що вагітна, але дуже це сховала. Не казала я нікому, бо це перше таке в мене.
0: Була при надії.
1: При дуже великій надії.
0: Так, ну, по-перше, приймай вітання від нас.
1: Дякую, велике.
0: Багато хто, ну, просто не знає, тому що найцікавіше на радіо завжди відбувається поза етером. Ми тут вже встигли поговорити і про материнство, і про те, як Аліна Гросу колись була радіоведучою.
1: Боже, це стільки років назад було, що я навіть це пригадати цілком не можу до кінця.
0: Да, і тому підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми тут будемо викладати багато бекстейджу в цьому, що не потрапляє до етеру. Але це буде трошечки згодом, а зараз ми все ж таки про творчість поговоримо, бо ну, це феноменально, коли при такому статусі ще знаходить час для творчості. Ну, просто мої конгратуляції, знімаю капелюха.
1: Величезне, дякую вам. Я насправді сама в шоці, тому взагалі я планувала, що я тільки як народжу, то на наступний тиждень я вже буду працювати і вже й концерти собі планувала. Думаю, так, ага, та ще, ну, прем'єру ж треба робити, те все. Але коли ти народжуєш, трошки світ змінюється в очах. І я трошки приземлилася.
0: Як делікатно ми заволювали.
1: Чуть-чуть так, трошечки зовсім.
0: A little bit, ага.
1: І я зрозуміла, що ну, відхода потрібні. Якийсь треба час, щоб прийти в норму, в якусь вміняємо форму, так, провести з дитиною трохи часу, все ж таки, щоб син запам'ятав, як я виглядаю, і починати працювати, але все одно материнство зараз для мене все одно на першому місці. Ну, ось робота з материнством, вони якось розподілені. Тобто, я пісні, творчість, концерти для мене все одно зараз важливі.
0: Ну, давай одразу тоді нагальне запитання. Як материнство вплинуло на, можливо, ставлення до музики в цілому? Щось змінилось?
1: Я, мені здається, стала більш зріла, більш жіночна, більш серйозна. Я все одно зараз відчуваю свою відповідальність за виховання молодого покоління. Раніше мене такого не було. Мені казали, боже, який ви приклад будете подавати? Я думала, блін, я не хочу бути прикладом. А тепер розумію, що я хочу бути прикладом. Я не хочу псувати психіку дитині своїй. Я хочу, щоб він мною в майбутньому пишався. Але я не знаю, яка буде молодь через 15-20 років. Можливо, зараз те, що ми робимо, для них буде взагалі консервація.
0: Можливо, побачимо.
1: Тому
0: ми не можемо.
1: Так.
0: А от на що ми можемо подивитись і навіть послухати, це прем'єру твоєї пісні, яка називається «Мій рай». І я так розумію, от ти сказала, що вже стала серйознішою. От ми це вже прямо зараз відчуємо?
1: Я сподіваюся, що так. Ні, звичайно, це не буде шансон, бо куди мені ще рости самій. От. Але ця пісня досить зріла, і я сподіваюся, що вона підніме настрій кожному, хто зараз відчуває сум, наприклад, в стосунках. Будьте щасливі, я вас всіх обіймаю та цілую. Мій рай!
0: Ой, клас! Прямо зараз, буквально через кілька секунд, вона пролунає вперше в етері DJ FM. А перед цим я просто хочу попросити наших слухачів і надалі залишатись поблизу, тому що після цієї пісні ми підготували для Гросу невеличкий, але дуже цікавий бліц. Тому дочекайтесь його, а просто зараз прем'єра на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай флего! Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
8: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, ми обіцяли, що до вас повернемося дуже швидко і, звичайно ж, свою обіцянку виконуємо. Женя Тюртюбєк сьогодні разом із Аліною Гросою презентуємо нову пісню і спілкуємось по душам.
1: Всім привіт!
0: Як твій настрій?
1: Завжди бадьорий, особливо, коли я на вашій радіостанції, радіохвилі, бо вона бадьора, цікава, і я дуже люблю таку музику.
0: До речі, це правда. От, ну, не для реклами кажу, ми всі сьогодні якісь соні, всією командою, і от Аліночка приходить, просто таки слухає дві пісні і прям оживає на очах і каже, а я росла на такій музиці?
1: Так, в мене насправді сім'я дуже любить таку музику, навіть батько любить щось більш денсове, клубне. І тому я не знаю, чому я мало випускаю такі пісні. Логіки в цьому немає, але я

0: експериментатор в душі.
1: Я люблю ф'южн.
0: Якось так, фрістайл. І тому ви чуєте те, що ви чуєте.
2: Слухай, ну класно, по-перше, намішали, а по-друге, знаєш, навіть зараз, правильно казати, не вайбово.
0: Дуже дякую, дуже дякую.
2: Слей.
0: Сподіваюсь, вам зайшло і підняло настрій.
2: Так, да, зайшло, так що, любі слухачі, на Діджі ФМ, будь ласочка, слухайте Аліну Гросу, нову пісню «Мірай». А ми, як і обіцяли, підготували для тебе невеличкий бліт, якраз таки на тему твоєї пісні. Значить, все дуже просто. Я зараз озвучую деякі критерії, а ти кажеш, для Аліни Гросу це «Мій рай» або «Не рай». Або, можливо, навіть будуть інакші епітети. Ну, як вже в моменті до тебе
0: okay.
2: воно відчуватиметься, добре?
0: Коротше, розкішний максимум
2: да,
0: імені,
2: да,
0: ну,
2: да,
0: щось
2: да,
0: типу
2: да.
0: того. Добре,
2: отже,
0: я готова.
2: Отже, погнали. Прокинутись без будильника.
0: Боже, це зараз пекло, але я в цьому живу. На даний момент, тому що ти прокидаєшся з криком постійно.
2: Окей. Вийти з дому без телефону.
0: Скоріше це мій рай на даний момент, тому що...
2: Трошечки загубитись від цього всесвіту, який щось від тебе хоче постійно.
0: Я так скучила за очима людей, і я розумію, що майже весь свій час вдома з близькими людьми ми проводимо в телефонах. Тобто, ну, якби, батьки навіть сидять. Тобто, я, молодший брат, батьки, постійно ми сидимо в телефонах. Це жах якийсь. Хочеться спілкуватися вживу. І не
2: клас.
0: Забувати, як це.
2: Клас. Тоді рай, зафіксували. Купити щось дитині, а потім гратися цим самій.
0: Знаєте, в мене не донька, а хлопчик. Я зараз сижу і думаю, як йому щось купити, те, що я хотіла в дитинстві, ага. і якби спихнути на нього це все, і щось мати своє.
2: Ну, плани такі вже виношуєш.
0: Я собі планувала, думала, що буде донька, і я така, не беру їй якихось там бантиків, ще чогось, якихось заколочок, дуже прикольних косметики, і ми будемо з нею кентувати і ділитися. Зараз трішки інша ситуація, я тепер щасливий чоловік.
2: Клас. Коли малюк заснув з першого разу, рай чи не рай?
0: Я такого не бачила ще.
2: Якщо буде, то очевидно,
0: це,
2: що рай, так.
0: 100% що рай. Насправді він дуже хороша дитина. Ну, я як будь-яка мама це скажу про свою дитину.
2: Ага.
0: Але, звичайно, я ще не звикла того, що коли тебе все життя пестило, і ти така дитина, яку тебе всі так люблять, всі родичі, тобі там подарунки, цукерки, все, що ти хочеш. І тут у дитини є своя дитина тепер.
2: Mm-hmm.
0: І ти звикаєш. Звикаєш, що тепер весь світ для нього.
2: Давай таке запитання. Коли чоловік готує вечерю?
0: Це чудово. Це прекрасно, але це мій базовий мінімум. Якщо чесно, я не спеціально, але мені так повезло, що в мене чоловік шикарний кухар і шикарний батько. Тобто, в принципі, цілі, які собі я колись ставила, який має бути чоловік, я це отримала.
2: Аліна, а чого мене от всі питали, коли дізнали, що я буду з тобою на інтерв'ю, мене всі просили спитати, а хто чоловік? Це невідомо? Це секрет якийсь?
0: Це не те, що секрет, але, якщо чесно, я зараз живу... Слухайте, коротше, коли я перший раз...
2: Це просто
0: раз...
2: не медійна людина.
0: Не те, що. Зараз я скажу. Коли я перший раз сказала, хто мій чоловік, я дуже швидко розвелась. Дуже. Тобто ага. півроку, і все, і в мене стосунки закінчились. У мене такий страх, що я можу загубити цей свій рай в стосунках, тому що в мене таке відчуття, що тільки коли я починаю розповідати, а я дуже відкрита людина, я зразу ж виговорю все абсолютно. Я боюся, що я втрачу цей спокій. Мені нема що приховувати там. Ми не приховуємо ці стосунки на вулиці. Наприклад, він мене підвозить кудись під радіо і може там чекати. Тобто, це не те, що Боже, сиди вдома. Ми не хочемо, щоб нас бачили разом. Ні, всі знають, ми разом, але я просто офіційно на телебаченні, наприклад, не приходжу з ним. Ну, я так вважаю, зараз мені так хочеться.
2: Щастя полюбляє тишу, да? так?
0: Так
2: говорять.
0: Ну і інтригу, якщо чесно.
2: І
0: бо
2: інтригу.
0: Люди так люблять поговорити, ну хто це, що це. А прикиньте, я от єдина в мене родзинка, є от така цікава, я її взяв, видам. Про що про мене будуть зараз говорити?
2: Саме іронічне, звичайно. Давай останнє. Коли вся сім'я нарешті зібралась разом?
0: Це справді мій рай, і це мрія, щоб всі були разом, Боже, щоб всі були живі, здорові, щоб всі були щасливі. Всім мирного неба над головою, будьте щасливі, кохані, і нехай вам життя приносить виключно задоволення і позитивні емоції. Всіх люблю.
2: Найкраще, просто неймовірне завершення радіоінтерв'ю. Видно, що колега, що колись була радіоведуча. Аліна Гросу була з нами. Дуже дякуємо тобі з прем'єрою і до нових зустрічей.
0: Ура!

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: 5 червня в Україні продовжується з непростих новин про енергетику. Після атак дронами та обстрілів нові знеструмлення зафіксовані у кількох прифронтових і прикордонних областях. Найважча ситуація зараз на Сумщині та Чернігівщині, де пошкодження енергообладнання дали найбільший обсяг нових відключень.
2: На Житомирщині ворог ударив по критичній інфраструктурі, там виникли пожежі. Рятувальникам доводилося кілька разів відходити у безпечні місця через загрозу повторних атак, але ліквідація наслідків тривала. Це ще один день, коли енергетики і надзвичайники фактично працюють на передовій тилу.
3: На Херсонщині за добу одна людина загинула, ще 24 дістали поранення. Серед постраждалих є дитина, 7 поліцейських і 3 медичних працівників. Пошкоджені житлові будинки, медзаклади, службові авто поліції та машина швидкої допомоги.
2: Є також оновлення з Київщини після удару по харчовому підприємству. Кількість постраждалих зросла до 7, відомо про 4 загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть залишатися люди.
3: Тим часом уряд спростив повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Громадяни, народжені після 24 серпня 1991 року, зможуть оформити посвідчення на повернення навіть без даних у державних реєстрах. Це важливий крок для тих, хто хоче вирватися з окупації і повернутися додому.
2: В економіці день має змішані сигнали. Міжнародні резерви України на початок червня становили майже 46 мільярдів доларів. У травні вони зменшилися через валютні інтервенції та боргові виплати. Водночас європейські партнери розширюють програму підтримки українського бізнесу на 2 мільярди євро через банки-партнери.
3: У Румунії, в порту Констанца, вибухнув морський дрон. Постраждалих немає. А в Україні правоохоронці повідомляють про затримання посадовця одного з центрів комплектування на Волині за підозрою в хабарі. Окремо тривають масштабні перевірки посадовців військово-лікарських комісій у різних регіонах.
2: І наостанок про людей, які щодня тримають країну в русі. З небезпечних громад Синельниківського району вже евакуювали 6600 цивільних. Дітей звідти вивезли раніше.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

0: п'ятниця о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

0: авто. Кан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USQA.
4: Ой, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Хезбургер!
10: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 5 червня, та суботу, 6 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра хмарно, вдень 20, вночі 13 градусів. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень 23, вночі 18 градусів. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра більше хмар. Вдень 28, вночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра можливі грози. Вдень 27, вночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.

0: авто.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Додому повертаються 185 українських захисників і один цивільний. Серед звільнених – військові різних підрозділів, оборонці Маріуполя і Азовсталі, а також ті, хто був у полоні з 2022 року. Для родин це день, на який чекали роками. Це одна з тих новин, у яких цифри мають людські обличчя. Наймолодшому зі звільнених – 26 років, найстаршому – 62. Серед них є і учасник унікальної вертолітної операції повітряного мосту до Азовсталі. Повернення кожного – це велика перемога життя над темрявою.
0: Тим часом сили безпілотних систем повідомили про ураження 5 суден біля тимчасово окупованих територій. Йдеться про суховантажі та танкер, які, за військовими даними, використовували для викрадення українського зерна, перевезення вантажів і пального. Назви суден намагалися приховати, радари вимикали, але це вже не гарантує безкарності.
1: Є й тривожні новини з регіонів. У Чернігові після атаки 2 дронів поранені 6 людей, пошкоджені авто та міські об'єкти. На Одещині 8 працівників дістали поранення після удару по важливій логістичній інфраструктурі, 2 з них у тяжкому стані. На Херсонщині удар прийшовся по транспорту гуманітарної місії.
0: Міжнародний блок сьогодні теж пов'язаний із безпекою. Європейські посадовці привітали відкритий лист Володимира Зеленського до російського керівництва як сигнал готовності України до справжніх переговорів. А в Румунії інциденти з дронами біля портів і житлових районів назвали прямим наслідком війни Росії проти України.
1: В Україні обговорюють і політичні настрої. За свіжим опитуванням, 2/3 дорослих українців вважають, що вибори треба проводити лише після скасування воєнного стану. Майже 1/3 допускає їх у разі особливої необхідності. Соціологи також зазначають, якби голосування все ж відбулося, до парламенту могли б пройти щонайменше 6 політичних сил.
0: Є новини й для економіки. Українські банки з червня 2024 року профінансували проекти нової генерації вже на понад 1,7 гігаватта. Лише за неповний травень додалося 127 мегаваттів. Окремо зростає підтримка систем зберігання енергії та теплогенерації. А ще уряд запускає дворічний експеримент із довгими триланковими автопоїздами на маршруті Київ – Одеса – Київ, щоб перевірити нову логістику для бізнесу.
1: І наостанок – про технології майбутнього. Експерти кажуть, що штучний інтелект може взяти на себе частину складної роботи оператора дрона-перехоплювача. Людина визначатиме правила і контролюватиме систему, а машина швидше рахуватиме траєкторії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджайте. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 5 червня та суботу, 6 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра хмарно, вдень 20, вночі 13 градусів. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень 23, вночі 18 градусів. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра більше хмар. Вдень 28, вночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра можливі грози. Вдень 27, вночі 17 градусів. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дієтична добавка – не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 5 червня та суботу, 6 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра хмарно, вдень 20, вночі 13 градусів. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень 23, вночі 18 градусів. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра більше хмар. Вдень 28, вночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра можливі грози. Вдень 27, вночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

я знаю, ты тут. Morning for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з Чорного моря. Один з українських морських безекіпажних катерів під час виконання завдань втратив керування через російське радіоелектронне придушення і опинився біля берегів Румунії. Українські військові завчасно передали румунській стороні всю необхідну інформацію, щоб не допустити небезпеки для цивільних. Район узяли під контроль, а відповідні служби обох держав залишаються на зв'язку. Це непростий епізод морської війни. Але важливо, що попередження спрацювало вчасно.
1: Ідемо далі. Андрій Сибіга заявив, що після відкритого листа Володимира Зеленського до Путіна м'яч тепер на боці росіян. За його словами, Україна запропонувала конкретні кроки, а реакція Кремля покаже, чи здатен він бодай на мінімальну відповідальність. Міністр також готує доповідь президентові про міжнародну реакцію на це звернення.
2: У Вінниці Сибіга провів переговори зі словацьким колегою Юраєм Бланаром. Україна отримала запевнення у підтримці відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Євросоюзу, а згодом і решти 5. Візит почався з вшанування пам'яті українських захисників, що додало зустрічі особливого людського змісту.
1: Є й важливе рішення для історичної пам'яті. Українські архіви включено до міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією. Тепер знищені документи, пошкоджені фонди, приміщення і архівна інфраструктура також можуть бути частиною вимог до країни-агресора.
2: В економіці акцент на фармацевтику. Україна планує розвивати виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів, щоб створювати надійні ланцюги постачання разом із Європою. Це може посилити українських виробників і відкрити для них ширший шлях на європейський фармринок.
1: Є й тривожні кримінальні новини. На Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють в отруєнні військового на замовлення російських спецслужб. У Херсоні встановили особи 3 людей, які загинули після пожежі від атаки дронів 3 червня. А на Сумщині колишній депутат отримав 15 років ув'язнення за коригування ворожих ударів.
2: На завершення – про культуру, яка говорить навіть про найболючіше. У Національній опері прозвучала концертна версія опери «Матері Херсона», присвячена українським дітям, яких Росія вивезла з дому. Мистецтво тут стає не лише пам'яттю, а й голосом тих, кого Україна продовжує повертати.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 5 червня та суботу, 6 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра хмарно, вдень 20, вночі 13 градусів. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень 23, вночі 18 градусів. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра більше хмар. Вдень 28, вночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра можливі грози. Вдень 27, вночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: реклама. Кан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з людської новини. Україна повернула 5 громадян із тимчасово окупованих територій та Росії. Це стало першим практичним результатом нової гуманітарної домовленості. Повернення відбулося після робочої зустрічі Дмитра Лубінця з новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони домовилися не лише про гуманітарний трек, а й про перевірку всіх наявних списків військовополонених і цивільних, які перебувають у місцях несвободи. Серед повернених – літні люди, найстаршій жінці 84 роки. Ще одна українка, 74 років, була депортована з Маріуполя, має важкий стан. 3 родини вже вдалося воз'єднати. І це саме той випадок, коли складні переговори перетворюються на конкретне людське спасіння.
0: На фронтовому напрямку Сили оборони уразили кілька важливих об'єктів противника. Йдеться про пункти управління на Запорізькому та Донецькому напрямках, зокрема командні позиції і управління безпілотниками. Також повідомляється про ураження скупчень живої сили ворога. Такі удари зменшують здатність російських підрозділів координувати атаки і швидко реагувати на ситуацію.
1: Водночас на Херсонщині російський дрон ударив по автозаправній станції. Загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень. Після влучання зайнялися газовий модуль, будівля станції та кілька автомобілів. Рятувальники працювали на місці пожежі, а медики надавали допомогу постраждалим. Це ще одне нагадування, що небезпека для цивільних залишається щоденною.
0: У Києві сталася тяжка аварія. За попередніми даними, автомобіль «Мерседес» на великій швидкості виїхав на пішохідну частину біля перехрестя вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. 4 людей загинули, ще 3 поранені. Водія передали медикам, а правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
1: Європейський блок сьогодні теж дуже активний. У неділю Володимир Зеленський має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні. Говоритимуть про підтримку України, посилення тиску на Кремль і можливий шлях до переговорів. Еммануель Макрон окремо заявив, що європейці мають бути за столом розмов про мирний план, бо це напряму стосується безпеки всього континенту.
0: Франція також анонсувала липневу зустріч коаліції партнерів України в Парижі. У Фінляндії створено передові сухопутні сили Північно-Атлантичного альянсу. Це посилює безпеку північного флангу Європи. А в Брюсселі розглядають нові обмеження для російських віз.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 5 червня та суботу, 6 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра хмарно, вдень 20, вночі 13 градусів. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень 23, вночі 18 градусів. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра більше хмар. Вдень 28, вночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра можливі грози. Вдень 27, вночі 17 градусів. Бережіть себе!

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник Omega Seamaster для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд Omega став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник Omega Seamaster Quartz Professional у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник Omega Seamaster Professional Хронометр. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Прокидаючись вранці, запитайте себе, що я повинен зробити. А ввечері, перш ніж заснути, що я зробив. Піфагор. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про коштовності.
1: Факт перший.
0: Вага найбільшої перлини, коли-небудь знайденої в дикій природі, що зветься перлина Лао-Цзи, становить аж 6,3 кілограма.
1: Факт другий.
0: Колекція коштовностей колишньої королеви Великої Британії Єлизавети II оцінюється приблизно у 57 мільйонів доларів.
1: Факт третій.
0: Все золото на нашій планеті, яке було видобуто за всю історію людства, можна стиснути у 16-метровий куб. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Гроші – дивна річ. Люди, які не мають їх, сильно до них прагнуть. Люди, які їх мають, мають також багато проблем. Легенда Формули 1 Айртон Сенна. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Smith & Wesson. Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Сміт & Вессон. У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт & Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.